0: باشقورش قانون مناسبتی شکلنگن دب بکتگن. دا ایکس قلنگن تدبر یان ایکس ایرشکن منپد قطرلق آمنلارنی اونیورسالو اویلشب سوت محکمسی قانون بویچه یان ایکس دا ایکس که 500 ین ساخلا شاقی بیرش توغرسدا حکم چقارغن.
1: پروگرامنان تورده هم ترتکی بلوش مخصوص رایونی ایچلدی. اگر سیزنمو مسلحه سورایدگان قانون مسلحرمز بولسا سلو شتین ابونچلا ترمینالنی چشورب پروگرامده هم ترتکی بلوب سوز قالدرسونز بولدو. پروگرامنان تخمی کب ایسلمز بولدری سلو شتین ابونچلا ترمینالدا.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.